0: ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਹੁਣ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 13-14 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਸ਼ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੋਕਸ਼। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, MP ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ 2-4 ਜ਼ਰੂਰ ਥੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ 4-5 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਫਿਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੋਈ ਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਨੇਰਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ
1: ਰਾਜ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਬੂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਇਆ, ਖੇਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੇ ਕੈਸਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ, ਯਹਾਂ ਤੋ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਰਸਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਸ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਤੇ NSA ਲਾ ਦੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਦੋ, ਔਰ ਝੂਠ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਨਪ ਆਇਆ। ਝੂਠ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਬੰਦੂਕ, ਇੰਝ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੋਂਟ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਤੇ ਫੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪੂ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਹਮਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। 200 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਤਨੀ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਬਰ ਸਨ, ਚਲੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਪੌਂਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਛਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਸੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰੀ ਫੋਕੀ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਖੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ, پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا. پر غضب دی گل یہ کہ دماغ رلاؤن والے رل گئے, خون وگاؤن والے رل گئے تے چرخے کتن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے. بد قسمتی ہے جیڑی وہ یہ ہے, پھوکے چرخے کتن والے, پھوکے ورت رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیا گلاں کرن والے. دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں. دارشنک ایسا کہنے نے دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا, کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا, نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی, کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت, اتنی محض کر دوں. بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے, انہوں کا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا, لیکن خطرے چاہتا ہوں. ایسے رستے دے جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے, تو سنبھل کے چلنا ہے, بس اتنی گل ہے. نک کٹن کی کوشش کی تھی, یا جی کہہ لو کسی کی پتنی چک لے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے, انج بدلا لیا تو کما کرنی. یہ دشراون نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا, انہیں بھی آپے تو باہر ہونا سی, تے راجا سی, انہیں تے کم کرنا سی. لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا؟ ہار گیا. بس نہیں کرتا. اور میں عرض کروں, تھی اتنے سارے بیٹھے ہو, کسی ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح, اگر اتنے سروتا روپ بیٹھا ہوئے گا تو اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تو بالکل صحیح ہے. اگر راون جیت جانا اس دیش کا, بھگوان راون ہونا سی, رام نہیں ہونا سی. این عرض کر دینا, پوجا راون کی ہونی سی, رام کی نہیں ہونی سی ہندو جگت دے چ. پر رام جی کیوں ہوئی؟ رام جیت گیا, رامن ہار گیا. تے ہارے کو ہر نام, ہارے دی ماں کون پکڑے؟ قلم دے دھنی, زبان دے دھنی, پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے. پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے. جو ہار جاندا ہے, ہارے کو ہر نام, ہن ہارے دی کون باں پکڑے؟ ہارے دا کون ساتھ دے گے؟ یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیا نے, دماغ دے دھنیا نے, زبان دے دھنیا نے رام دی اپما دے زور لایا, تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا, کیونکہ ہار گیا. تو ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا؟ مر گیا, اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا؟ بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن, تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا, اے بابر جی تو مر جائیں تے قبر چ چلا جائیں تے پھر میں تینوں جابر آکھاں, کی میں نے رکھدا ہے, میں تیرے منہ دے تے تینوں کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا, جوڑی منگے دان وے لایو. اے بابے دی ہمت, سدگر دی ہمت. تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا, کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جیتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے, تے جیتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے, تے جے ناری ہوئے تے جیتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے, درگا بن جاندی ہے. لوکی انج حکما کرن لگ پیندے نے, لوکی انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے. لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی, دنیا تے مول ہے, بہت مول ہے, بس جائے. شیطان بھی جیت جائے تے بھگوان جائے, بھگوان ہے. جے چنڈالن بھی جیت جائے تے درگا ہے, چنڈکا ہے, اور کی. ہارے کو ہر نام, ہارے دا کون ساتھ دے دے, ہارے دی کون باں پکڑے؟ پرش جیت جائے بھگوان, ناری جیت جائے جو ہے درگا. پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا. گھر کا بھیدی لنکا ڈالے, او دا گرا بدیکشن وہ جا رلیا رام نال. میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین اودی پرکرما کر دین. اندر من وچ بھاو ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا پر ہن کی کرن ہار گیا سن ہارے دی بان کون پکڑے. پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے دونوں کم کٹھے کر دینا ایک نہیں کٹھے. لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ پگر سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے. وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے. وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے. تو ہاریا کیوں؟ دربھکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گرو تینو میں دسا. بس اس نے گرو دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے دربھکشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری. اتھے تے میں دیکھا سینکڑے دربھکشن ایک نہیں سینکڑے. میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جے پردھان دربھکشن انہاں دے سکتر دربھکشن انج ہرائی دا قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو تے دربھکشناں دے مکھی وی دو دربھکشن تے کھیما کرنی ایک دربھکشن دے نال اتنا شکتیشالی راج بھرشٹ ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے دربھکشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ اتھے وی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہوں نے بڑوں نیڑے جو دیکھا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھا بہت نیڑوں دیکھا. رامن نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا بھرا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سبھاؤ تو واقف میرے آچرن تو واقف. آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک باٹکا چ رکھے اپنے محلوں چ نہیں رکھا سی اتہاس گواہ وہی پوترتا کا سبوت مل گیا سی اگن پریشا کے نال بھی تھی گل سپشٹ ہو گئی کہ رامن بے داغ ہے رامن نردوش. لیکن پھر وہ دوشت کیوں ہار گیا کما کرنے جد اس طرح کی کچھ ساری قوم ہاری تو نہیں میں اس نہیں کہندا لیکن ہر جگت نو پرتیت ہوئی کہ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی سڈے مخالف ہی لکھن لگ پے. مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھر حق چ گل کردا ہوئے. سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا. ہن اپما تے جیتو دی ہوے گی اور غضب دی گل بھبھیشن بھی ٹی وی تے بولدا ہے جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی. شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں چالی پنجا معصوم بندے بندوقاں والے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کیتیاں سن کہ اتھے ہی سنانیاں نے. اور انج قوم نو انہاں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے کھما کرنی گھر کا بےدی لنکا ڈال. اور گھر کا بےدی جد بھرا ہوے رازدار ہوے جانن والا ہوے تے دکھ بڑا ہوندا ہے. مینوں گاتھا چیتے آئی منصور نو جد سولی تے چاڑن لگے نے تے وقت دے بادشاہ نے کہہ دیتا انہوں سولی چالن تو پہلے سارے نے ایک ایک پتھر مارنا ہے. تے اگوں کھڑا سی شبلی بھیڑ دے سب تو اگے کھڑا تے شبلی جگری دوست براما والا رشتہ منصور دے نال تے شبلی کمب گیا جب میں پتھر نہ ماریا تے ہو سکتا ہے مینوں بھی سولی تے ٹنگ دین. گل تے نہیں اور کی ہے تے جب میں پتھر ماریا تے منصور بے داغ ہے نردوش ہے پوتر آتما ہے خدا شناس ہے خدا پرست ہے سوچی پیا. اتنے چ بادشاہ نے حکم کر دیتا کہ مارو اس نے ایک ایک پتھر. پتھروں دی بارش شروع ہو گئی. منصور ہستا رہا. شبلی دے کول ایک پھل سی. انہیں سوچیا چلو ہوں میں یہ مارا اگلے نو پتا تو چل جائے میں کچھ ماریا. انہیں کھچ کے پھل ماریا متھے تے لگیا. چیخ نکل گئی منصور دی. شبلی کول گیا تے کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے مسکراندا رہا میں تینوں پھل ماریا تو رو پیا. منصور نے کیا تو پھل بھیٹ نہیں کیتا ماریا. جنہاں نے مینو پتھر مارے موڑ سن نادان سن. تو مینو پھل ماریا تو تے گیانی سی تو تے سیانا سی تو تے عالم سی. تینوں تے میرا پتا سی میرے اتہاس دا پتا سی میری زندگی دا پتا سی پر تم بھی ماریا. رو پیا شبلی پیراں تے گریا. کہندا معاف کری مترا پتھر مارن دی ہمت نہیں ہوئی پھل میں مارے پر میں ماریا ضرور ہے. پر میں سمجھنا تن ہے او شبلی جنہیں پتھر نہیں ماریا پھل ماریا. اج دے شبلی نے تے کئی پتھر مارے کھچ کے مارے اور اجے بھی مار لیا. اور غضب دی گل او شبلی نے منصور دے چرنا تے سیس رکھ کے متھا ٹیکیا بھی میتھوں بھول ہوئی ہے. اج دا شبلی کہندا نہیں جو میں بولیا جو میں کیتا جو میں ماریا یہ ٹھیک کیتا یہ جائز ہے تے گستاخی معاف. باقی جو کچھ ساڈے جو ہے خلاف کر رہے نے میں تے سمجھنا یہ کٹ پتلیاں نے تے جنہاں دے ہاتھ چ داغے نے تے انہاں کٹ پتلیاں نو نچا رہے نے. کما کرنی قوم جن چر تک انہوں کا بائی کاٹ نہیں کرے گی مشکل ہے کہ قوم اگاں ود سکے. ایس واسطے بابا جو ہے دیپ سنگھ جی دی اس مہان پوتر استھان تو میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان دے چرنا جو ہے کراں گا اس نو دور درشتی دے نال لیں. باقی تے سب کٹ پتلیاں نے راستے سارے انہوں نے دسے کیویں مارنا ہے. ایک ارکا پہ دی لنکا ڈالے راستے سارے انہوں نے دسے رستے تے سارے انہوں نے دسے اس قوم نو کیویں ذلیل کری دا ہے انو کیویں ماری دا ہے اس نو کیویں نقصان پہنچائی دا انہوں نو جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے تے کنا کرنی او اس طریقے نال سرخرو بنے رہن تے ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو ذلیل کردے پھر دے رہن. اے گل سوچن والی ہے بچارن والی ہے. تے میں عرض کیتی سی لوٹ سے نے کہا ہے کوئی قوم ساہسی ہے دلیر ہے بھاوک ہے دیالو ہے سرب گن سمپن ہے پچھڑ گئی ہے مار کھا گئی ہے کہندا کارن گھریلو ہو گئے. بلو گئی لاؤڈ سے دے بہت اور بالکل ٹھیک. وقت کے ستاداریاں نو میں اے آکھاں گا لاؤتے دے دوسرے بول جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں. اتھے پل نہیں کھڑتے اتھے کنڈے ہی کنڈے اتھے اداسی اداسی اتھے قبرستان دا جو ہے جنم ہوندا ہے. تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ آج تک سکھاں دیاں جڑے قبراں بنان آئے سن انہاں دیاں ہی قبراں بن گئیاں. کیونکہ جس قوم نو مرن دی جاچ آندی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آندی ہے انہوں جیون دی جاچ بھی آندی ہے. جڑیاں قوماں بھل جاندیاں نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیاں نے. تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے. داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے مہان کر سکیے اونچی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے
2: باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی کے سمکش جو ہے کریں گے. تین چار مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے رہے ہیں کہ تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھیلا چل رہا ہے. اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کی وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. تے دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے. باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکھواق دربار صاحب آؤں گا وہی کتھا ایتھے سویرے ہوے گی. اس کو پہلے آسا دیوار کا کیرتن ہوے گا. آپ اسی طریقے نال ہم ہما کے ایتھے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما. واہگرو جی کا خالصہ
3: واہگرو جی کا. ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ. ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ. ਹੁਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਲਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ. ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਇਮੀ ਸਰੀਰ. ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਵੇ. ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਕਟ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਵੇ. ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ. ਅਗਰ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਵੈਰਾਜ਼ਰ ਵੈਰਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ. ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ. ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ. ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਕਸ਼ਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਸੇਵਕ ਬਜੇ ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਜੇ. ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਭਜੀਏ ਨੱਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਸਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾ ਨਿਕ جنا سارے ہی چڑ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بنتے ہیں دکھ کا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج سنگھ نے سکھ میں بہ سنگی بھے دکھ میں سنگ دنک بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا تو مہاراج کہندے نے کہ سنگ سکھا سب تج گئے تو نام دیو کہندے نے کہ صاحب سنکٹ دے مالک سنکٹ دے چھے دھرم سنکٹ دے چھے گرو سنکٹ دے چھے تو سیوک پجے تو جڑا سیوادار ہے سکھ ہے سیوک ہے تو آپ کو چھڈو گرو نے گرو آپ ہی جت بچتے ہیں کیونکہ انیکاں نے مینوں کہا بھی کوئی کلا ہی نہیں ورتی گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی تو کون دسے کلا تو ورتاندے نے کلا باس مداری گرو نہیں ورتاندے ہوں گے کہ نال تک چیز کو کیے چکا جا رب لو جن کے آو چلا جا گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے گرو سچ نال جوڑن والا ہے اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینوں سنسان دکھائی دیں گے کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھاں نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں کیوں تھی آپ سنکٹ دے چو کہ پڑے سکھ بنی ہے اچھی بھی سنکٹ چ پیے اچھی بھی سکھا دے چ پیے تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے اگر گرو سنکٹ دے ہے صاحب سنکٹ دے ہے تو سیوک آ کے ہوں میں چڑیا گرو تو انجام کی آتا ہے یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ چرم کال میں جیوے دو کل لگے زیادہ چر جی نہیں سکے گا آئیے گٹ گئی اگر انہیں وہ دروک بھی پایا اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے اگر اس نے دتا کے سمے صاحب کا ساتھ چڈیا اور اس واسطے چڈیا بھی ہوں قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے تو پنکھ اس وقت سنکٹ ہے تو کما کرنے بتھیریا نے بداوے لکھے ہوئے تو انہوں بداوے لکھن والوں نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے کرن کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے تو دو کل لگے دو کلا انہوں لجائے مان ہو گیا لانتا پہنیا ہی رہی لوگ فٹکارا پہ ہی رہن گے یہ دو گلان میں بار بار نام دیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیوے گا جن دن اس نے جینا کہ اس نے اپنی آیو گھٹا لی دوسرا دونوں کلا اس دیا لجائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا فٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے اینی محنت کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جہد سے جھوٹا پورا نہیں کرتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ یہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دکھ دے کے ہوں لکھت رہتا ہے کہ نہیں بس یہ کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਕੀਤਾ, ਕਪੜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁੜਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਖੱਟੂ ਹੈ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਖਾਨ ਨਾਮ ਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਲਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 400 ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਕਿਸ ਨੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਪਕੜਵਾਏ ਕਿਸ ਨੇ? ਮੰਦੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ? ਬਾਈਦਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰੇਸ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਈਰਸ਼ਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿੜੇ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ, ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਤੋਂ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਰ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਚਲਦੇ। ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਵਾਨੀ پٹھان کہندے نے سن مار راولا مار بامن سپ آ رہا ہے پشتو کہندے سن فارسی کہندے سن سپ جا رہا ہے تو سپ آ رہا ہے اگاں چل کے یہ مار شبد چھڑے متھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا آخیا اسی دشٹاں لئی ظالماں لئی جابراں لئی سپ ہاں سنتاں لئی بھگتاں لئی مظلوماں لئی متر ہاں رکشت ہاں پر ظالماں لئی دشٹاں لئی اسی سپ ہاں تو سنسکرت کے سپ نو کہندے نے پجنگ اسی جد کدی بچے کا نام رکھانا ہوندا ہے تے کہندے ہاں پادشاہ بجنگی کا نام بخشو تو بجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ ہے کوئی بجنگی بجنگ سپ بجنگی سپ کا بچہ اسی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبد قبول کر لیا چاہا شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بمان دست تے سیدھا مار مار کہنے سپنا وہ کی ہوا اورنگزیب تم میرے چار بچے مار دیتے تو سیدھا سپ خالسا موجود ہے تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تم اس دے زہر تو بچ نہیں سکیں گا صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگاباد جان کا موقع ملیا اتوں کے پربندک مینو کہن لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے میں تو ضرور ویکھوں اورنگ آباد تو کوئی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے تو میں اس قبر نو دیکھا کچی قبر ہے آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے دار اتنے کچھ شیر لکھے ہوئے سنو میں نوٹ کیتے واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جاؤ میں کہ کیوں آخر لگے رات نو دیوا جلانا ہوں گا تو آخر اتنے جڑے زائرین آمدے نے بھاؤ ٹورسٹ آمدے نے جڑے سیلانی آمدے نے دے جاندے تو اسی رات نو دیوا جلانا ہوں گا اورنگزیب کی قبر تے میں اس نو پیسے دیتے تو سبھاوت میرے من تو خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر تے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر تے بیٹھ کر مجور تا رات نو کدھر دیوا جلدا ہے پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں اتے مایا قدموں میں پہ رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں قربان پہ جاندے ہیں نشاگر پہ ہوں نے قربان پہ ہوں اور اتنے آ کے کہنا پہنتا ہے کور نے کھٹے نانکا اور سچ رہی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ لینے چاہ شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بمان دست کے سیدھا مار اجے سے سیدھا سپ موجود ہے میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو حال سے نہیں سے سیدھا سپ کیا تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ آم کے محاورہ پنجابی سے نہ کسی نے گال کر دے سپ ہوئے دوست ہے اسی کھڑے متھے قبول کر رہے ہیں ساڈا بجنگی ہے کہ جی ساڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے ساڈا بچہ بجنگی ہے تو اِسی بجنگا اِسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متھے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متھے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اج ایسا کوئی دشٹ ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر چوں وہ زہر پھیرے رہے جڑی ظلمانوں ڈنگ مار دیے ظالمان کے دشتانوں ڈنگ مار دو لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی. اس افار دا اس جذبات دا اجے دنیا نو جاگتا ہے بیشتر روپ دے پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا. تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ دے بچے نے کہ سر چکن انہاں دے سر کچل دے. دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا. دوجے نے تیجے نے چوتھے نے تقریباً تقریباً اس طرح رایا دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے سزائے موت دے دینی چاہیے. اور پھر سترویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آدھا نعرہ مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کیوں بگاڑیا. پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیوار کے چن کے سر کچلنا ہے. انہوں نے واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا. تو دیوان سچا نند کہہ رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے نے سر کچل دو. نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا جب گرو پنت سنکٹ ہے گرو پنت دے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اور آدھا نعرہ مارتا ہے ظلم ہوا ہے تو بہت بڑا تشدد ہوا ہے. تو دیوان سچا نم کی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تو تھوڑی گل نہیں. پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے ملوں گا تو میں ارض کرا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم بڑے سامنے رکھے ہیں کہ اتحاسک سبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ آدھے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی تھی. پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرانی بیاس کو آج کا خوج کرانی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول جو نہیں پکڑ دے بنیاد نہیں پکڑ دے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ رہے. جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے پولے انہوں نے نعرہ لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ دیتا ہے اور بھول گئے اینے آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چونک دے کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہ امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے. پر جان بوجھ کے کہیں رہے کہیں رہے کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ہندو سکھ جھگڑا ہے. گرو نانک دیو جی کہنے نے مول نو پکڑتے ہیں مول کی سمجھ نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے. اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ نال کراڑا دوستی کوڑ کوڑے پائے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کرتی بندے نو کہندے ویش نو وپاری نو اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ نے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا. یہ سنا کے تھی ایسا بھی نہ سوچنا یہ بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب سے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیداری نے اج سے میں ہندو انہوں نے آخانگا جو بائی دار دے راجے کی امت نے یا پھر انہوں کی امت نے جنہوں نے اسی جوان سچانند کہ گنگو براہمن کہ چندو کہ ہندو نے تو بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دیں قوم بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرسو کانا دوہاں تے گیانی پیانا. ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے. اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے کرشن کا پجاری رہا باب برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن دی سمرتا ہی نہیں ہے سچ کی ہے اور ادھا ثبوت سیانے ہندو نے دتا جڑے اخبار دے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسیاں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولنے لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیتے آئی ہندو انا تو ترکو کانا ترک اندھا نہیں کانا ہے سچ نو ویکھدا چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکھدا پر ویکھدا تے ہے کسی حد تک تے ساتھ دیندا ہے کسی حد تک تے سچ نو ویکھدا ہے پر یہ سچ نو بالکل ویکھدا ہی نہیں اس سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندا اور وہ بولنے نام دے دے بالکل اندھا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سڈے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمے سمے جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے وہ سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جڑی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگل کے رنگ سن تو منکھا جنگلی آخیا جا رہا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ اس جھوٹ میں کس نے مننا ہے کس نے قبول کرنا ہے گھومدیا پھردیا باہر مینو انیکاں اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے ہندوؤں کا بھی تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ کچھ تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی ہے سانو سچ دکھائی دین لگ پیا سانو جو اصلیت دا بہت جو ہے آن لگ پیا ورنہ آد کال تو ایسا دیکھن دے چاہے آد کال تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو کہ مخالفت آرم
1: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سب تین واسطوک سیانا تے ہوئی ہے نام دیو جی مہاراج کہندے نے بکے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی کی ہے ایدے بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ دے حق وچ نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب دے سمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تا اس ڈنگ دا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہن سچ بیان کرنا انہاں لئی بہت اوکھا ہے اور اس جھوٹ دا ہی پسارا سمچے دیش وچ ہوندا رہیا کہ ساڈی ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال وچ گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کیتی سی بنائی سی وہ ساری سی انہوں انہاں نے دعوی کیتا جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ دا سونا تصور سنگھ دی سونی اے مورتی اے پربکاری اے دیالو اے اساری رچیاں دا مارک اے دیر رس دا جو ہے دانی یہ جڑی تصویر دھندلی پیش کی تھی یہ تو ڈاکو ہے تو ظالم ہے تو جابر ہے اس ڈنگ دا غلط روپ پیش کیتا کہ جواب دے سڈے کول کچھ نہیں نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹی وی تو غلط تصویر بن دی گئی اور کھما کرنی 500 سال دا سڈا سنہری اتہاس انہ 2 سالوں دے دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا کہ میں اج تھوڑے چرنوں چ بینتی کرانگا کہ 2 سال وچ انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس دعوی کیتا ہے اسی یہ سنگھ صاحبان دی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں دعواں نوں توڑنا ہے جڑے داغ انہوں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل اینی ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پربھاؤ قبول کردا ہے من پرماتما دے نیڑے ہے نہیں پدارت دے نیڑے ہے تو پدارت دا پربھاؤ جیسا پدارت جھوٹ